0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two.

0: had
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: を
1: どうそう。ああそれは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか最初だけ。
1: ごめんやっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママ。

0: け。
1: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
0: 。Exactly, it feels nasty.
1: And sexy.
0: Sexy, there we go.
1: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
0: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
1: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
0: Oh right.
1: 次何？Who's correcting?
2: After the serious part.
0: Ah. Yeah.
1: Oh
0: oh.
1: Yeah. ごめんごめん。そういえば
0: 持って。I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you, you made
0: everybody. Oh yeah. Let the funny lover alone.

0: き
1: 全く全然見えんだ。
0: 俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

Chinese speaking China English 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってると思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。